Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik, eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu. Jotak estudio, no nengo ganes.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja orduanetan desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina, arazo tekniko direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Era bat efimero, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi diogu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko agarratu alizateko,
0: baina
1: berando esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian moldatuko genuela.
0: Amore mangenun oso azkar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut, egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzen, ean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gonzitekela, ez, akampana joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez, ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bera izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez, merkeenak. No, merkeak,
0: guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamizetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegola edo kamizetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intron apuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasunaren ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gure zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, bada sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, artxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, hori koluke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, hola oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutxu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutxak eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, azte buru pasa, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa goazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen ba, burgesia edo noblesiak herrialdearen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Ah, entor gasolinak, bereziki, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola gaitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraiki ziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen aipatuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortakoak era zultzituta geritu zira, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzitu, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidote erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zuten, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta bueno, bai, kapitalista herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor egia da, bueno, Europako herrialdeetan eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori be bai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urban arrazionalagoa.
1: Bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea,
0: komunitarioa ere.
1: Mende batean individuan ipintzen zen, ba hor hainbat hiri edo ora adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu gerran osteko eraikuntza mendeban izango txetek estatu betetako suburb eredua, nun, ba, iriko zentroak ustu egin ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez, bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrin aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez.
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zezo izan zitekena, ez
0: da? Hori da, kentuta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitzea, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual,

0: industria aeroespozialaren atzetik, esako, bueno, autoindustria eta hor, herrialde bakoitzan zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
1: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusian, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, ba zeudela, ez? Hainbat automarka eta ba zeuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, ba zeuten sarbidea, ba, holako produktu bati.
0: Bai, orduan hori, kompetentzia industrial horretan ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ez zen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hori ere motorizazioarekiko apostu...
1: Ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
0: Hori, atxean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Nik esango nuke, nara, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago horretan, no? Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hori egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten hien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
0: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat.
1: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
0: zera, artearen adirase garbien hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
0: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
1: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
0: Claro, hoy te haya video, antes te bueno, bueno, a ver, o sea, os han dado de carro, os han dado de bicicleta, baina hoiek guztiak kanpora joango dira, hemen zentralitate hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik autoaren txat, ez da, egia da hori, gaur egun nahiko naturalizatuta daukagu autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da?
1: Zeharo iraultzailea, mentzatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
0: Batzuk erromataren garaitik, ez?
1: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
0: edo norioan ziteken, ez?

0: Oinezkoak, astoak,
1: bizikletak, gurdiak, eh? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu izan autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
0: Oso beharrezkoa, ez?
1: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
0: Laku batzuekin,
1: ez? Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako zan? Ah, bueno, zan, pues...
0: Zegozki fabriketako langileen zat, ez? Hor, ba, bueno.
1: Karo, bazan, Milaneko burgesiaren zat, ez? Junalizateko, pues, hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
0: Gau, zaurertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Hori da. Hori da, nahiko ondo ulertzen du apurat ere, honek bandizkigu pizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
1: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
0: Inaugurazio, potolo bat egingo zuen,
1: la bella, ez?
0: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
1: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
0: Bizentor industrial importante, lotuz, ez
1: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat hausetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
0: Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
1: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek ez zeuden, bueno, zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
0: Horren handeko apostua egin zuen,
1: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
0: Zu aukeratua, ez?
1: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
0: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
1: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
0: ez? Agindu zuen,
1: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8000 bosteun lirengatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ¿es? Baino langile espezializatu bat.
0: Oda, bueno, a ver, herriaren txat ere, zen,
1: ez? Ese buen egin, da, ez.
0: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ese buen, horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
1: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pizkat, pues hori, propagandan...
0: Ba, imperio romatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
1: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi panderetteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
0: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
1: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
0: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
1: Eta notar.
0: Nola bait, bueno, sistema hau era serioago batean aplikatzera edo esan dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki...
1: Eficientzia germanikoa, ez?
0: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
1: Hori da.
0: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
1: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
0: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
1: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hauze da idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba...
0: Lana emateko jendeari,
1: ez, langabezia arintzeko, bazegoetako olako langabezitasa, bueno, oso saltuak. Orduan hor, hasi ziren, eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina, esan beharra dago, be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez... Pixka susmagarria, ez? Eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako huelta arraroak, ez? Ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
0: Claro, nolente ikusten zen konexioa, ez? Alde batetik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori ere ikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
1: Hori da.
0: Autoban hoien bidez, ez?
1: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, azte buru bat...
0: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
1: Basala oso...
0: Baso alemaniar...
1: Hori da,
0: milenario hietara, ez?
1: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
0: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
1: Eta
0: Volkswagen autoak.
1: Zehazki Volkswagen kakarraldua.
0: Modelo zehatz bat, ez? Ala, simplea, utilitario bat, ez?
1: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna
0: egin. Abizena ezaguna egin. Abizena,
1: bai, abizena.
0: Zegoz ki guren txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
1: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero bigarren mundu gran ibiliko esan tankeak diseinatzen eta holako kontutxoak, ez?
0: Baina, betianik demokrata izan zen.
1: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileen zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosial izateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
0: Marta se omite otan. Marta, Marta. Bueno, ya, estando ahí en suelo, o sea, Hitler, ¿quién va a ir? Hitler, ¿y se la coge rían la quien va a dicha, no?
1: Vai, bueno, ese ni san casualidad, ya. Ese ni san.
0: Si en Francia te resmateo, bueno, se de ensayache, ¿eh? Bueno, vai, Checoslovaquia, mango, y su, gutame. Venga, ahora en Polonia, ahora en Ale.
1: Erria da. Eta, claro, ¿ser gertatu san? Ba, hor, segura eski Alemania rasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
0: Una horresten, eta horresten, ez? Purka, purka.
1: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, segura eski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
0: Ero izostuta, Stalingrado, ba, no, no, es?
1: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, ¿ser gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta...
0: Zon, loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
1: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
0: Eta herri handi hau segurazki, bueno, botena jarraitu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba...
1: Ba, segurazki.
0: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
1: Oso garaituak,
0: bai,
1: zanpatuak,
0: Mussolini, eta baita Hitler... Ere, eta, bueno, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere, Ford Company, ez? Ford Company.
0: Henry Ford,
1: ez?
0: Industriagile famatua.
1: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde, estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
0: Bai, gara nahiko avanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deneo, hasi zen harinago garatzen, ez?
1: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, eukiz esakeen aukera, hau zuzen ere, automobil bat erosteko.
0: No, zuk masa produkzioa martxan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puruare desente handitza. Zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatu gobat, orokorrean, bueno, aberaztasun handiagoa zegoen, eta langile soldatak handiagoak zine, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modeloren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
1: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
0: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
1: baina gero...
0: zentzu politikoan, ez?
1: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodiko erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
0: Ba, igual matematibu zen lo más que en rola gora la sial dio, ez? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
0: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irueta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da horre zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen islatatuta. Orduan lehen itzikiten genuen, orokorrean, langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
1: Oia. Eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen, ez da inor bizi. Ez,
0: claro, ze, Europan, justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kasu askota, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez, baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da Moses, ¿es? Hau noiz baita.
0: Edward Moses, usted, ¿es?
1: Edward Botos, izango da, bai. Hau...
0: Bate batean agertu da, ¿es? Ningú usted, ¿es? Eta hori, ben maio gehiagotan agian, ¿eh?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ¿es? Gizon handia hauen lagunak, ¿es? Eta... Gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko zute, onlako... Bueno, hain bat kargu zituen, eh? Zan, basikante, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ningú
1: usted. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuke esan duzu...
0: Amaika, amabi kargo, uste, du,
1: momentu nomate... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, eh? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zerta, londartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez eroso sanoa Atlantara joatea, ez.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
1: Claro,
0: autobideo ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken, autobusa edo garraio bide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ya desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatibo moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Bai, subibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Bai, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseokaten altura nahikoa, automozinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi, orduan, ba, edo automobila zenun, edo, ezin zinen ondartara jun.
0: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixi aldi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso hon bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da arrazista izan ez da dut, gero praktikan egia da badare.
1: Bueno, azkartasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei...
0: Zaten parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez da tututan, ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrazismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrazistak martzan egon dira.
1: Eta eskubuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori da.
1: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdinbideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues erregeak.
0: Ba, ez que fian, burdinbideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko,
1: horoko horan. Asko zez
0: Toda, bueno, horra maitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez? Acabo
0: de ver.

0: Beren pioa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan. Baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, danazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nola bait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez nintun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen bero latua dira, ba, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, horazten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utxikotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan azten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktika dela maten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoan inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala, ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da,
1: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuan, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu, baina gero, aizu, erabili hobeto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran marka, 2000 gran marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno.
1: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noen txetan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkatik, kiduen momentu botere txuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat ekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean,
1: Alemania
0: nino ez baino indartzuago, ez, Eta orduan hor agertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era batean egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraiki zen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz ezen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruna eskuin muturrak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saio da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
0: Bai, azken gauza asko lotuz, ez, azkenean hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten da esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tiene botenes autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zen horret, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer esternoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, bai.
0: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko genio kera eskuinari, baina, bueno, bai virtuel askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela,
1: aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horregia, astu behar duzula, momentu baten itxibertuz bapakiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela,

0: jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ez da? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea gehi seme alaba, gutxiz bat.
0: Gehi seme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudela furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, bere zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomenez du autoa alokatzen, orduan badare, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarri zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Zor dagoen...
0: Hori, ja, buskaizo, igual, inkuso agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta hon zaitezke orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zasun benetan, bandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi bandi mazara zure txaretoan, edo Europan bertan ere bizi bandi mazara zure txaretoan, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nola pizkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuin joiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkarlotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan, autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere, imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, xikinak direla, noski bazu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluvia ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, sarritan agertzen diren la mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso arriskutsua dela, la banka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badagoela jendea sinisten duen benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarra horrema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nire zerretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez tero korrean, Bizkaiko garraio publikoan.
2: Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior.

Gaurko egunez, 1981, maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

Lubaki esandako kideok deskantzua hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera... Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartez 11 urte daramatza bizirik. Kultura abandonatutako eraikin bat. Egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da.
Horregatik, batera zina iruditzen zaigu, udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeak eta batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da.

0: egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Bueno, esto va dedicado a toda esa gente que se dedica a criticar mediante frases como fue selección natural, a todas esas personas que se arriesgan por la belleza. Hay profundidad en el hecho de morir por un instante de belleza. Por eso, las víctimas de los selfies en barrancos, precipicios y altos edificios merecen mi más sincero respeto. A mí me falta valor para salir en las fotos. Salgo sin pedirlo normalmente y pocas han sido las veces en las que he disfrutado posando. Mi selfie son tus ojos leyendo estas palabras.
1: Selfie de Antonio Alfaro.
2: Eguaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan, eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.
3: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarrik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, eguerdiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panestik.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOE. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uharteetan, Katalunian

Zapatua narrastiko sortziretan, El Desenterrador. Errepikapena, astelenean gaueko lauretan, eta martitzenean goizeko amabietan. Kirola Irratia.

mila zortzirun eta irurogeita amabiko maiatzaren amarrean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

1972ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez,

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Adiegon, adiegon, Irola irratitik, Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei, deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonora deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez azkez.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako

mila bederatzerun da irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Ilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Yeah! Ziakuz! Batzutan dantza egin behar delago!

0: Bueno, hortxe aitu deu, ba, krastaleari, ba, zensuratu zioten aurrenengo bestia asilun. Bueno, gabon, entzule guztia, izara eta zara utrizo de, gabon lagun izoztua.
1: Ba, bai.

0: traduzio bat, euskera behaien biografia nahi irakurriko deune, irakurriko deuna, eta gero, ba, liburu batetikan, ba, nunca fuimos una banda, éramos crash, ba, entrevista bat irakurriko deu, Richie Utenberg egindakoa, laro gaita bilan ustet, eta, bueno, ba, liburuti Penny Greenbaut y Crash tienen una bomba, textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido. Liburutik hartuko deu, la felguera sigillo ateratakoa. Eta bueno, ba, hortan pasako ditugu, pasako deu ordu terri hori. Hortaz aparte, ba, kontzertuen berri emango deu, da, ba, ez dakit, ba, sorteo txiki bat ingo deu, de bai, deitze unantzat, edo maizu bat, behaltze unantzat, zeba lenguan urretxu sumarrako gaztetxean egon ginen, kakain zona irratia nahi zuzen ere, eta bertan, ba, urtarrian ateratako bilduma bat oparitu ziguten, hemen irratirako, zaratataraz, irrati saioak, bertan, ba, hogeita masei talde.
1: Pare bat, zian, no? Pare duzu unak?
0: Pare bat, hogei bat ekarri. Beste ire, mango jane, bai. Hogeita masei kantu zozatutako bilduma, ba, bertan, ba, zarazko talde batzu, bai, diskoira metraita eta erantzun, eta etxeia, da, bueno, mundu osoko, ba, beste hainbat talde, ba, beste bateako, Mover 87, Black Panda, Drop Dead, Basurde, Detestation, Holo Cabezino G, Romantico Gorila, Negativa Pro, Tativa Magi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ba hori oparituko dugu da, sorteo txiki bat ingo dugu bukare aldea. Inbarrezun bakarra da, deitu 9-4-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- etxe etortzen guri, ba, bizkargan palmadita txiki bat eman da, ja, sorteoan sartzea. Horrega, da, bueno, ekartzen bazu, zio, ze, zerbez ekartzen bazu adibidez, ba, igual, aukera gehiago kiko dituzu. Negusiko, deo. Bueno, ba, hori esan deten bezala, ba, krasen biografia irakurriko, eh, poliki, poliki. Tartian gungo geha hor fondotik de Feeding of the 5000 diskoa itzen, bai, ba, ez da gizien bagarrengo diskoa da, noen txezango dizuet hemen daukatelako txuleti ja. Jendiak esateu, ba, disko nenak, akotz tartian, LP bikoitz bat izan zan, de Feeding of the 5000, irurogeita emesortzian ateratakoa, Small Wonder Recordsekin, behaien sigilua atera baino lehenuo, eta bueno, ba, bigarren golan izango sana, ez? Kerastaliana, tartian jarriko du musika pixka, da, bueno. Azingo geha, ba, Kerastalearen biografia honekin. Badaki pixka igual txapa izati izango dula, baina, bueno, nik uste, ba, pena merezi dula, da, ulertzeko beste ikuspuntu, da, beste bizimodu bat, punkan inguruan, ba, Kerastale taldea gabe, ba, etzena gaur egungo existituko, ez? Da horregatik, ba, gure omenaldi jagarkuan sata zelautzen. Bueno, hazin gona, eh? Txapasko ematen bai deitu desan, nahi junai polkulartzea. Bueno, ba, klasik naita bere buruaz beste egin zuenekoa. Da, la dio. Mila beratzen de iruro goita maseian, punkak bere burua orkestu zionean munduari, zuz euk egin edo do yourself, mesua zabalduz, guk zenbait bide rehabilita urteak geramatzanak hori egiten. Zinetxe genuen Roten, Johnny Roten, Strummer eta beste mezulariek hori esan ez zutela. Azkenik ez geunden bakarrik. Talde bat egitearen ideia ez hitzaigun sekula bururatu, serioski. Besterik gabe gertatu zen. Funtsian edonor parte hartzeko libre eta entxeguak gauza iskanbilatxuak ziren naita ez. Moskorren festa baino zer gutxiago bilakatuz. Hori mila beratzen da irurogeita maseia zari gara itzeiten, eh? Steve Ignorant, abeslaria eta Penny Greenbaut, bateri jolea, basebiltzan elkarrekin jotzen eta idazten. Eta mila beratzen da irurogeita mazazpiko hasieratik, baina ezin urte bereko uda arte izango beharrezko ekipazioa eskuratu eta eta laportu genuena une hortatik geure burua ideitzeko Crash. Ba, inglesez dana, baldar. Hau esela. Bosta beste konpozutik genitu larik, errepidean abeiatu ginen fama eta diru txaren bila instrumentuekin eta edari andanarekin. Kontzertu arrunt eta ongintzaskoak egin genituen. Independentzia eta egokitasunaren erakustaldi kaotikoak. Kanporatuak handik, kanporatuak hemendik eta orain mitikoa den Roxy Klubetik kaleratuak izan ginen. Haiek zioten nahi zuten bakarra jarrera honeko neskamutiak zirela.

0: uste al dute akaso gitarra eta mikrofonoak jostei utxak direla? Horen bagenekien gure punkideak, Pistos, The Clash eta beste sasipanpinek ez dutela gauza handirik egingo. Gustatzen zitzaien pentsatzea agintarei iruzur egin zietela. Baina Joy Public pertsona anonimoak izendatzeko modu bat zan, garai hortan, izan zen iruzurtua. Ez zuten bere burua baino lagundu. Beste moda erraz bat iriki zuten. Londoneko Kings Roaden bizimodu berria lortu eta iraultza bat piztu zutela aldarri zuten. Betiko lelo berdina, bakarrik gaurden berriro ere. Odeiska alkoholikotik aldendu zerabaki genean geure helmuga negozio musikalaren esplotakuntzaren alternatiba erreala sortzea bihurtzea. Gure asmoa zen eskuratzen zena baino gehiago eman zezaken zerbait eskaintzea. Azken finean gure asmoa zen horrek birautzea. Bizirautea, ostia. Agertokitik promesa ugari eginak ziren, ondoren kaleetan hasten zirenak. Bitartean, 1767-1768ko negu gorrean kontzertu dezente eman genituen The White Lion aretoan Putney Ukasubs taldearekin. Ia gehienetan ikuslegoa osatzen genduen guk Ukasuben jotzen zuenean eta Ukasubs gure txanda iristen zenean. Batzuten penagarria zen, baina sarritan divertigarria egiten zitzaigun. Charlie Harperen ilusio nekaezina izan zen beti inspirazio une gogorretan. Punka jendearen musika delako bere erabateko sinismena askoz gehiago lotu zizekeen iraultzarekin, McLaren eta bere kronikek neiz amestu izan zutena baino. McLaren bere garaian izan zen, ba, ordenda, ba, segan a Londresen arropa alternatibarekin, gerora, ba, Sex Pistolsen manajerra edo behintzat hor katapultatu zioten pertsona San McLaren.
1: Sex Pistolsetaz aberaztu zan, ere bai, hor dut, nes?
0: Olea, hemen ja argitarri gelitzen da, ja, klasiko jendia komentatzen dula, bai, ja, zira batetikan, ba, bueno, gero aurreago ere argitzen du, hasi que jarraitin goet irakurtzen. Irmotasun finarekin erakusten ari ginen punk kontaka joak beren benetako aurpegiarekin, negozio musikalaren iragarkiak alegia. Gure kontzertuak basati eta ordenurik gabekoak izaten jarraitu zuten. Oraindik ez genduen jotzeko behar bezain helduak eta horrek zekarren egoera bat non abesti bat jotzean gutako bakoitzak abesti ezberdin bat jotzen baizuen. Kaos guzti hau benetan entretenigarria zen. Inore zitzaigun axola larruzko botak edo tean esnea izatea. Inore gintuen ardura nola berradizkidetu zizakeen anarkia eta bakezaletasuna. Inore zen kezkatzen bakunenen inguruko bakarrizketetan jardueteak. Garrai horietan arduratzen zitzaiguna ziurrenik bozka tragoak hartzea baizen. Ideiak irekita ziren. Gure bizitzak eraikitzen ari ginen. Hauek izan ziren urte miresgarriak. Sortzen ari ginen alternatibaren aurrekoak. Benetako punka ekarri aurretikoa geto ume baten aurka. Rock Against Racines kontzertu batean parte hartu genuen behin. Emanaldiagatik sekula kobratu dugun aldi bakarra. Dirua sarduratzen zen perdonari itaundu genion zen kausarentza zen dirua. Ark, hau da kausa, erantzun zigun. Sekula ez genuen Rock Against Racines entzako berriro joko. Kontaka iluak aberritik pasatzen ziren bitartean freskatzen zituena usainduz, gu sendotzen gindoazen gure isolamenduan. Orduan erabaki genuen edari maderikatuarekin amaitzea eta gure buruak inoiz baino seriagoa hartu. Janskera beltza erabiltzen hasi ginen protesta moduan fashion punkaren arropuzkeria narzisistaren aurka. Gure emanaldietan film eta bideoak barneratzen hasi ginen. Triptikoak egoizten hasi ginen eta egunkari bat egin genuen. Internationalan Antim. Gure amaiera arte erabiliko genduen irudia sortu genuen eta konpromiso hartu genuen hoi baino urrunagoa begiratzeko, behintzat 1984ko mitiko horren amaiera arte.

Irurogeita emezortziko udan, Pete Steinert, Small Wonder Recordseko jabeak, gure maketetako bat entzun zuen eta liruratu zen. Single bat kareratu nahi zuen, baina zein abesti aukeratu ezinik, konposaturiko guztiak grabatu genituen eta historiako lehen 45 multipista grabatu genuen. Albumari The Feeding of the Thousand, gaitzen egeana, fondotik, gehitu genion. 5000 baizaren ekoitzi genezazken kopuru minimoa. Salu genezakeela uste genuen, baino 4000 bederatzen kopia gehiago Feedin, orain urrezko disko izaten 100 kopietara dago. Baina ez dut uste gehiagi entzun ahal izango dugunik musika printzan horren inguruan. Orain gure zuzeneko emanaldi osoa grabaturik genuela, eta zuri beltz berriztatzailera aldatuak musika prensa gure ibilbidean zehar jarraituko gintuzten erasoekin hasteko unea izan zuen. Bai ura, baita gu ere gorroto gintuzte. Eta beren muzinak pasiboki gainkartu gintuen. Eza egu horrezko iruditzen esatea Britania rockero talde eragintxuenetako bat izan garela. Egia da ez ginela eskatu gehiagi eragin musikala izateagatik. Baina gure eragina gure guine sozial askotan piso handikoa izan da. Hasieratik edabideek mespresatu izan gaituzte eta soilik egoerek behartu dienetean eman digute sinesgarritasuna. Simplea da. Ez baduzu euren jokoan, esplotazio musikalean parte hartzen, haiek ez dute zurean jokatuko. Negozio musikalak ez ditu soilik taldeak erosten, musika prentza erosten dute ere. Kontakailuak gu sekula imaginatu genituak, baino asko zondiagoa ziren. Horrela, ohartu zeuren kontrolerako mehatxu baginela, etxaiaren gandik lehen eskaintzak iristen hasi ziren. Mr. Big saiatu zen gure buruak ardo merke eta 50.000 lira trukean erostea pulsiaren pakaren parte hartze bagenuen. Esan genuen merkatu irautza lor zezakeela eta sekula ez geneukala arrakastarik izango haren laguntzari gabe. Errefusatu genituen eskaintzetako lehen izan zen. Ez genuen berriro topo egin eta ez genuen berriro Jimmy Pulsiren beharrik izan. Feeding kaleratu zenean, 1979ko udaberrian, lehen abestia asilua izan zen eta The Show on the Speech adierazpen askatasunen soinua baitatuta. Hori da, ba, asilun kantaitu deuna horren guap, gure kuñata gero. Ekoitzi behar zuen lanteriak erabati zuen abesti originala Reality Asylum beren eta zuen gustuarentzako iragaingarriegia zela. Honako dugu mundu askaren zentzura jokabidearen benetako aurpegia. Topatu genuen Asylumekin ekoitzitako zuen lantegia ondorioz birgrabatu genuen, Shabbat Woman deituz. Azalak etxean eraginez, 45 penikeren trukean saldu eta erabat lur jota utziz. Argitalpen honetan, Reality Asylumek berehala ekarri zizkigun arazoak. Publiko orokorraren kexek polizia gidatu zituzten nazio osoko dendetara eta Scotland Yarden brigadaren bizita jaso genuen. Arratsaldea animatu izan zen ondoren. Teartea moraltasun publikoaren gure zeindarierekin, aske geratu ginen ondoren urtetan jarraituko gintuzten jarraipenen mehatxupean. Ohar bat jaso genuen aske ginela esanez, baina ez gintezela alakorik berriro egiten saiatu. Gure askatasunaren naturak saiestezin egin zigun berriro egitea eta ondorioz polizia jasarpen amari gabeak izan genituen. Gaur arte jarraitzen du. Come on!

Garai horietan izango zen Jon Pelleren irratsaiorako eman genuen emanaldi bakarra eskaini genuenekoa. Gure lotxagabetasun fama askorrak aukerak emantai zinzkigun. Zenbait emanalditan eta epe batez BBC-ko zerrendetan azalduz. Itxuraz, Maldiven inguruko gure ikuspegi disidentiak ez ziren onargarriak BBC-ri, kexu ziren ikuslentzat. Justo ba urte horietan ba ez dakit izango zuen ogolatuko zehazten edo ez ba Malbiden guda izan txala, ez Islas Malvidas o Malvinas edo dago zehose. Bueno, jarretin gero. Prentxan zegoen ikamika deusesteko eskertiar eskuindar tendentzin guruan bandera anarkista erabiltzen hasi ginen. Garaian abiribildua arraroa zen ikustea finkaturiko eta orokorrean aspergarria zen literatura anarkistatik. Hien poderio simbola galaruzko txupak, partxeak eta hormak epaitzen hasi ziren nazio osoan. Urten ondorioz mundu osoan zabalduko zen modura, horrotenek bere buru anarkistatzak aldarri zezakeen, baina geu izan ginen anarkia milioika pertsonentzat mugimendu zabalduan sortu genuena. Une berean, jakinik CDN, Komite Nuklear Disar, Nuklear Desarmatzerako Komitea, existitzen zela. Bere aldian, bere borroka bultzatzea erabik ere nuen. Une hartan, ematen baitzuen CND, esela gai bere buruz, bere kabuz egiteko. Musika printzak esaten zuen arren, kontzertuetan bake simboloak ere biltzen hasi ginen. Errepidean zeharreko gure aleginan CND, de berrindartzea lortu zuten. Bere berrindartzearen zutoin bilakatu ziren milaka pertsona barneratu genituen. Informatu gabeko gizartearen sektore berri bat bultzatua izan zen pentsakera erradikal batera. Manifestazio erraldoi erakustaldi eta ekintzak egin dituena gaur daño. Gure lanaren benetako eragina esen rock'n'rollaren ere muan topatuko. Bai ordea munduko milaka jande erradikalizatuaren baitan. Graham Haneko ateetatik Berlingo arrezira. Stop the City ekintzetatik Poloniako emanaldi undergroundetaraino. Anarko bakezaletasunaren gure ikuspuntuak orain punkaren sinonimo dena ere bere burua ezagutarazi du. 1977aren hasieratik Londoner erdialdeko grafiti gudan parte hartu izan dugu. Gure plantilla dun mezuak edozein zirena Fight War Not Wars, gudak borrokatu gudarik ez, Stop Your Shit, pikutela zure zabor sexista, lelopean izan ziren erresuma batuan azalduko ziren mota hauetako lehenak eta mugimendu oso bat inspiratuko zuten. Zeina gaur jiko parkiste eklipsatu duten Amerikal kulturaren izaera baldarrarekin. Espraiekin loturiko arrakasta ospatzearen gure album berriari Station of Crash deitza erabaki genuen. Zeinen azala den Londreseko metro geltokietan egindako gure lehenen argazia, Stations. Izan zen lehendabiziko sei tolesturako liburuzkakoa eta basekarren guk geu egindako partxea ere bai. Orengoan Small Wonderreko Pate poliziaren atentzia deitzen hasi zen bere dena margotu izanagatik. Beraz, Station zentzako beharrezkoa zen dirua guk geu jarri genuen. Disko ateratzeko. Horren ongi saldu zen epe benetan motz batean mailegatutako dirua itzuleal izan genuela eta tolestadurak makinen bidez egin genituen. Gukeok gure kabuz egindakoak baino hobeak. Stationek jarraitzen zuen ederto saltzen eta berehala besteko talde materiala argitzen hasteko aukerarekin topo egin genuen. Klas igilua sortu eta Thousand single batekin ausartu ginen, entzulei aurkeztu genizkien 100 talde ingurutik lehena. Gero komentauko dezen talde gutxi gora bera atera zituzten lagun hauek. 1980ko udan, preso anarkisten pertsona ez ezagunak, bere ala ezagunak paradiso dosikoki
aldeko borrokaren aldeko kontzertu orgintzasko askotan parte hartuta galdegin zuten bere omenez partear genezakeen anartzik zentre gure anarkista sorkuntza. Bloody Revolutions grabatu genuen, viniloaren bestalean Poison Kings, Persons Unknown zelarik eta gunea ireki ahal izan zen. Urte beteren inguruan solentzu izan zen eta izan esen aliantza izan zen Pensos Amnoueko eskola zarreko anarkista eta anarkopunt burken artean. Presio ideologikoa undiegia zen eta gunea itxi egintzen.

0: Gunearentzako behartzen dirua lortzeko erakutsi genuen errestasunak erakutsi zigun ideak sortzeko esesik, haue posible egiteko bidea jartzeko ere boderea bagenuela. Orain izugarrizko jendetza erakartzen genuen gure kontzertuetara. Beraz hori erabiltzeko pentsatu genuen modua izan zen soilik ongintzasko kontzertuetan parte hartzea. Urteetan gai izan gara zerbait borrokatarako etekinak eskuratzeko. Bazen garaia oraingoan eraso feminista jaurtitzeko. Denboraz izan ginen ezagutuak talde iskanbilatxu bezala, baina gure lanetan ezen elementu feminista ipagai. Penis Envy izan zen erantzuna eta musika printzak funtza mespresatuz azaldu zuen egina izan zela nahikoa erakargarriak diren feministen benetan sinesten dutelako mendeku gogoen gandik baino gehiago. Segrin daiteke tipo hauekin, klasen jarraitzai askoren erantzunak antzeko aurre iritziz beteri zeuden. Baina aurkako ikuspuntutik jakin nahi zuten zergatia genituen soilik xaramelak egiten zituzten abeslariak, disko honetan Joy eta Bibrek eta Ebe Libertinek abestu zuten bere osotasunean. Steve Ignorant albo batera geratu zelarik emakumezkoek bere ahotza jar dezaten. Deabrua ala amildegi sakona. Penis Envyren azken abestia Our Wedding, gure eskontza izenekoa, ikusleria hundiaren inozokeria erromantikoaren satira. Creative Recording and Sound Services eskaini zion Love Me nerabe bakartearen esplotazioan iaioa den aldizkaria. Loving Heck ohorez bere irakurlei eskaini zien egun zoriontzu horrentzako behar moduan. Iruzurra azalerazi zenean Fleet Street astindua izan zen Lovingeko buruak erori ziren bitartean. Penis Envy argitaratzeak aspaldidanik genuen susmoa baiestatu zigun. Dendetan astebete zeramanean nazioko zerrendetan sartu zen 15. postuan. Eta horrengo astetan ezin zitekeen topa inongo zerrendaren 100 artean. Berdina gertatuko zitzaion Nagasaki nahi marriri. Baganekian ez zela posible aste baten barruan zerrenden gailurrean ibiltzea eta gezagertzea urrunean. Algi zegoen disketxe handiek beren diskoak zerrendetan sartzeko karrotxetartian ordaintzen zuten moduan, gura kanporatzeko ordaintzen zutela. Baganekien EMI-k borrotu genituela. EMI, ba, gaur egun guenikan premioak ematen dituen ba, ultraproduktora bada.
1: Eta aparte disketxera bai, ez?
0: Disketxera bai. Eta bueno, ez dakit jaingo zuen, baino Sex Pistolsek badu kanta bat Emiren aurka EMI izenekoa. Ba hori, ba, genekien EMI gorrotu gintuela. Beren erlazio publiko departamentuetara zirkularrak bidaltzen zituzten. Klasen pertsonaleako. Edonorekin harremanetan jartzeko debekuarekin eta euren HMV dendek ez zuten gure materialek hartu. Bloody Revolutionseko afitxaren kasua salbu. Zein beste zikinkeri egin behar zuten gure kontura? Luze zari ginen biratzen urrun eta Erresuma Batu osoan zehar. Ausarki Joanes beste taldeak iritxe ziren tokietara. Herri aretoak, scout, etxolak, gune komunitarioak, erosoin toki iruzurren babesleku diren klubak edo mimaturiko zirkuitu unibertsitarioak ezik. Ehundeka pertsona bidaiatuko zuten gutaz gozatzeko, gure aman komuneko askatasun sentimena ospatu nahian, gure musika, filmak, literatura, izketaldiak, janaria eta atea partekatzen genituen. Joaten ginen edozein lekutan aurpegi alaiak ezagutzen genituen. Inguruko gris itxusiari alternatiba emateko prez. Ezen beti erraza izan, beti ere bazegoen sortzen genuen oro zuntxitu nahi zutenak. Estonen jetxko jaialdian parte hartzen saiatu ginen, baina motorzale jepoitu gintuzten. Bertan behira utzitako emanaldiak izan genituen Fronte Nacional eta SWP-ren eraginez. Fronte Nacional, ba, bueno, ba, hemen bezala Demokrazia Nacional edo Fronte Nacional Partido Fascista, ba, betidanik anean da, ba, erresuma batuan, ez? Ruk andanaren anfitroiak izan ginen Belfasten. Readiren British Movement-a kaleratu genuen zeharki eta Brigada Gorriek kolpatuak Londonen. Ba, ziren arazu gari, baina posak beti handiagoak ziren. 1981, Chris de Album grabatzen aritu ginen, eta azkenik 82ko udarako kaleratzeko prez genuen. Horrengoan, arazoak helburuari aurre hartu zion. Britania Handia gudan sartu zen. Ego Georgia deituriko uarte batean, inorkaldez aurretik ezagutzen ez zuena, izan dago axolagabeko gertakarien aitzakiaz, Falkland Maldibar deituriko uarte batean, aurretik inorez ere ezagutzen ez zuena gertakari handia bultzatu zituen. Lehen horratza bota eta Puxika anarko bakezalearen aurka, hien poderioz Puxika pirrinduriko zuen horratza. Gizon gazteek egundaka hiltzen ziren artean, gure abesti, protesta eta martxek, gure iruzkin, hitz eta ideiek, zupitoki antzuak ziruditen. Bagenekin gure proposamenak balio zuela, sinesten genuela posible zela, baina unean baliogabekoa ematen zuen. Thatcherrek guda behar zuen bere alderriaren hauteskunde aurreko amiltze irudiari bire emateko. Berak guda nahi bazuen, izango zuen, edo zeren truke, bera jarrai zezakeen edonorekin. Cruz, Pershing, PWR, Unionistak, Dennis, traidorea, garen moduan ikusiak izateko arriskuaz, zeharkako bideetatik egin genion Maldibaren guden aurkako kanpainari, eta segituan traidoretzak joak izan ginen musika prentzagatik. Ohar gogorra gazo genuen komunen etxekik gure pausuak tentuz egiteko. Bueno, komentau gualdestuen esan, ba, jende hau, ba, musikan sartu baino leno, ba, lenotikan, ba, komuna, ba, zerrondi batean bizitziala dana, komuna batean. Da, bueno, ba, mugimendu hipitiz etosten jende bat zala ere bai, ez? Ba, azkenengo hipi mugimenduen azken arnazak, ba, ez dakik gutxi gora, bera, ba, irurogeita hamalau, irurogeita hamasei, ba, tarte hortan izango zen, ez? Bueno, jarretin gueu, ja, Maldibetako gerra hasi da, eta hemen ere, ba, asko esateko zuten klaseko lagun hauek. Gudaren aurkako protestak existitzen ez zirela zirudien eta kritikak prentzan desagerraraziak izan ziren. Gauzak iriduzkoak zirenean, mugimendu bakezaleak guda gehiagorik ez oikantzen zuen, baina goerak eskatzen zuenean isiltasuna lasgarria zen. Etzen izango guda bukatu eta How does it I feel the motel how phones are dead euskera dala. Nola sentitzen da mila hildakoren ama izatea diskoa kaleratu genuen arte kakaeratu zenekoa. Hortxe hasi zen benetako movidoka komentuko duen hauan. Back to their protest vote.

0: Bueno, horatu Margaret Thatcher, segura urte horietan erresumo batuko ba, lehenengo ministroa, usted, ez? Ministro dia, ez? Presidentea o lehendakaria lehen ministroa, ditxesa jo. Lehen ministra, menestra.
1: La sargenta de hierro, no?
0: Margaret Thatcher. La sargenta de hierro. Da gara joietan de bai horremen Euskal Herrian garei batean oin dela urte batzuk batean zituzten. Basta aquí, de parodia bezala polit tico en pampín batzu que está que no le dicen a su ten o la salsesana va
1: chocolate exegatik es
0: chocolate va va va ideia urte hauetatik datoz está que con la tuco ahí se baño la sargenta de hierro Margaret Thatcher da inbat gentuza Que pa descanse, ¿eh? Esa tía meselda. Bueno, va Margaret Thatcherri komunen etxean diskoa entzun ote zuen itaun ziotenean argi zegoen ala berak nola bere alderdiak zigortu nahiko gintuztela. Tim Egartori, kontserbadorea, izan zen jasarpen fronteari aurre egitea egokitu zitzaion zorigaiztokoa. Hauzea milduko zen erabat zuzeneko irratizaio batean, erabateko inoso moduan azalarazi genuenean ekar. Toriek ohar bat jasoko zuten alderdiaren izenean gure aldetik zetorren provokazio orori musin egiteko. Bat batean oposizioaren aldetik babes gutunak jasotzen hasi ginen. Agian ez geuden bakarrik. Zer gertatzen zen? Gure burua egoera arraro eta esatxik ginenean topako genuen. Gure ikuspuntua publiko egiten nahi genituen. Eratu nahi genituen. Baina gure adierazpen oro boterearen amaraunetan bizitzen zen itzal ilunetik ikertuta izaten zen. Egarrek, konservadore honek, mesede handia egin zuen gure borrokaren alde eta prentza jaso zuen. Bereziki gudari gori-gorian literalki benetako egoera ematearen inguruan jakinaraziak izan zirenak. Nolabait, arraintxoak arraintzatzen ibiliz balea harrapatu izan bagenu bezala izan zen guretzat. Ez genekien errepidean jarraitu edo tiratzen jarraitzea indarrik gabe geratu arte. Aurki gerta zitekeena. Ondo genekien moduan. Malbinetako gudak izan zuen abia eta txatxerrek sortutako sarraskiak, bai etxean nola kanpoan ere behartu gintuen inoiz baino azkarrago erantzun behar izatera. Chris de Album diskoak behar izan zuen horren beste denbora ekoizten esen zerbait abesti. Zeintzuek guda eta triskantzen hurbilpenaz ohartarazten zuten. Illa erredundanteak egin ziren. Toxted Bristol, Brimstone eta Malbinak zutan zeuden kaleratu zirenerako. Guren moteltasuna ezer oso egiten zitzaigun. Ezegokitasunagatik umilatuak. 82aren bukaeran mugimenduak zuten moral birtxertaketa zela eta hamarkadetan izandako lehen eskuad kontzertua antolatu genuen orain desagortuta dagoen Londoneko Zigzag klubean. Doaneko janaria eta lapurturiko edari ugarirekin. Gure independentzia ospatu genuen beste behin ere. Oraingoen beste goi taldearekin batera. Benetako punka. Dei daitekeenaren benetako ordezkariak. Bultzatu genua 24 ordutako energi irauketa izan zen, munduan zehar antzeko ekitaldia bultzatuko zituena. Ikaspena ondo hartu genuen, zuzuk egin, sekule esen izan zigzagego egun hartan bezain erreala. Arlo askotan zigzagek gure pentsakere indartu zuen gehiago. Beraz, ziur izanik errepidera bota eta balearen aurka joan gintezkeela. Benetako erasoa egin genien Thatcher eta berekidei. 83ko hauteskundeen lasterketa hasi zen. oposizioa kolapsaturik zen ordea. Laboristek ahalegin guztia egin zuten. Bere antinuklearekiko jarrerari bira eman eta beste mugimendu bakezalea urraturi zegoen. Bere beldurek isildua. Yes, sir, I will. Bai, jauna, egingo dut. Albuna gure lehen erantzun taktuko esan zen. Deiadar bat zuzenean jaurtikia boterearen jabeen aurka eta pasiboki autoritate bezala onartzen dituen ororen aurka. Yes, sir, I will leko mezua argi eta ozena zen. Ez dago zu zeu esaren autoritaterik. Gure oposizio politikoa geroz eta polarizatuta egin ahala beharrezko iruditu zitzaigun gure arrazoiak definitzea. Behar bada aurretik egin genuena baino askoz argiagoa azalduz. Gure amorruaren zer, non eta zergatiek gure eta gure buruan ideien azalpenak behar zituzten. Panfletismoa egitea leporatu ziguten lehendik. Horren bazen garaia irikitzeko. Taleko zerbe partaidek Acts of Love maitasun ekintzak ekoitzi genuen. 50 poema kokagune lirikoa gorrotoaren gainetik eta amorroaren iturburua amodioa zela erakusteko. Eta gure buruaren ideia etzela fanatismo sozial egozentikoa. Gure izatearen barne sentsazioak baizik. Gure jarreren ambiguotasunak kezkatzen hasi gintuen. Posible ote zen benetan indarkeria egabeto irautza? Benetan errealistak ote ginen? Gure paradoxek zuhiltasunak izaten ari ginen?

Bueno, manjarraitzen deu ba, Bixkar Krasen inguruan hitz egiten, behien biografia irakurtzen. Bueno, esan behar dute bai, biografia hau, ba, euskeraz ba, traduzituta daola, ba, liburotatik. Penny Rimbautik eraztinen una bomba. Eta, bueno, gaur, hitz batzuk nahiko, ez da, nahiko saia da irakurtzeko ere bai, ez da txikian da, oh. Da, bueno, ba, barkatu, ba, trabatzen bana, ez bat batian, edo dena delakoa, aukera gazu, bakaletik anikusi da nire gurtzeko, baina, bueno. Lagun izoztua da nire izena. Bueno, ba, jarraitu ingo krasekin, ja da, ba, atera ditu, ba, hortxe maitasun ekintzak, ba, berrogeita mar poema, edanen artian, eta horrea doazte mentatxerren aurkako, ba, behaien guda pertsonalean. Garai hoietan, bidale genetion munduko printzaetara Thatchergate tapes, Thatchergate zintas, Watergate eskandalua Amerikako estatu batuetako Nixon presidenteari bere kargoa ustera bultatu zuena, oroimenera ekartzen zuen itz jokoa. Nahiko argitaratu zen zinta dugu honakoa. Reagan eta Thatcherren arteko izketali telefoniko itxura hartzen duena. Non bigarrenak Belgranoren ondoratzearen erantzunkizuna onartzen duen, orain dino aurre egin ez dion afaera izanik. Agerian utziz garai ezinaren erabakia Sheffielda sakrifikatua izateko. Gaur egun oraindik erabat argi ez den gertakari multzoa. Nola ez duen ezer bizirik usten. Bultzarazi genuen Reagan Europa nuklearki erasotzera Ameriketaren defentzan. Ematen duen bezain eroa esen hipotesia. Zinta lo gelitu zen urte betez Washington DC-ko estatu departamentuaren atzaparretan errori aurretik. Erabateko ezestapenak zintaren inguruan argi usten du Reagan eta Thatcher ezbaian usteko erabili genituen metodoak ez zirela estatu departamentuak erabilitakoetatik hain ezberdinak. Zergatik bestela hartuko zuten horren serioski gure moduko amateur batzuen egindako zinta bat? Nola ez, erantzunkizuna Kremlinari, hau da, ba, garai bateko Rusiari, egokitu nahi izan zioten. Hortik ere bai, ba, bueno, ba, garai horta, bastak irrigantze honian poterian, Rusiakin zeukaten ba, balazio etzen bat ere ona. Ez, da, bueno, ba, emate unez, ba, zinta hau, Basana, Reagan eta Thatcher, ba, ez dakit, ba, ustelkeri abestia bezala, negu gorriaken abestia, bateatzen nana, kaki eta beste bat itzeiten galindoren inguruan, ba, gutxe gora bera, ba, igual, hasta negu gorriak hortikan hartu zuen ideia eta dana. Ba, bueno, hori aprobetxatuz, ba, sistema beti, ba, proetxetu bardulako dozer gauza, ba, Errusiari egokitu nahi zantziote mobida, erantzunkizuna, ez? Ba, bueno, aurre jarritu gure. Handi gutxira, zeinbait egunkarik Amerikan eta The Sunday Times Inglaterran kontatu zuten KGB-aren erantzunkizuna iruzurrean. Honakoa zen lehendabiziko alea prentzak historio bat argitaratzen zuena Thatcherren zintzotasuna zalantzan jartzen zuena Belgranoren auzian. Beldur eta harro ginen, iruzurra azaldu barko genuen? Gure zalantzak argitu ziren The Observer-eko kasetari bat gurekin harremanetan jarri zenean, zinta bati buruz itaunka. Hasieran ezer ez jakitea ukatu genuen, baina segituan erantzunkizuna hartza erabaki genuen. Oso argi ibili ginen zintaren ekoizpen eta banaketaren ziurtatzeko inork ez jakitea gure erantzunkizunaren berri. Gauza zaila. Baina, bueno, saiatu ziren, klasikoa. Nola lortu zuen de Observersek gure gana zeraman pista topatzea misterio bat iruditzen zaigu guen oraindikan ere. Ohar modukoa izan zen guretzat. Hormek entzuten bazuten, zerba gauza gehiago sekiten gure ekintzei buruz. Gure ekintzei buruz, hor galera botatzen du airera.
1777ko grafitien garaietatik zerbait egintzen motatan parte hartu genuen. Spraitik kable mosketetara, sabotaiak eta iesbideak. Ohartu ginen publiko bilakatzen baginen zintaren aferagatik beste ekintzak aireratuko zirela. Orain gure burua arriskura esposatuak genuela telefonoa joka hasi zen. Munduko mediek historia aireratu zuten. Pun batzuk, Estatu Departamentua inozotzat utzi zutela eta bide batez zer beste egin genezakeen. Talde bezalez genuen urte hautan guztietan horren beste erakargarritasun izan. Telefonoa etengabe joka, ara eta ona elkarrizketak egitera. Media izarrak bihurtuz. Errusiar prentzak zein Amerikan telebista kamerek elkarrizketaratzen gintuzten. Gozalorduko Ameriketar telebistan zuzenean, irratik kateekin izketan esetik, ese esan babei biziziren tokian, ba komuna hori, Tokioraino. Beti galdera guztiei gure ikuspuntu anarkista emanez. Potere politiko bat eskuratu genuen, ahotsa genuen, errespetuz tratatzen gintuzten. Baina hori guztia alzen bilatzen genuena, udaltzen urteetan eskuratu nahi izan genuena. Zazpurteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena, barkatu, zazpi urteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena bilakatzen ari ginen. Gure ideientzako plataforma topatu genuen, baina bidean gure izenaren hildoa galdu zuen genuen. Eskuzabal eta irekia ginelakoan, orain ziniko eta itxia ginen. Gure jarduerak beti koloretsuak izan ziren, eta umoredunak. Orain ikusten ari ginen geroz eta ilunagoa zirela. Eskorrak bilakatzen ari ginen behin baikorrak ginelarik gure borrokan. Zazpi urteetan estatu jasarpen erakarri genuen zuzen edo zeharka. Horren zoritxarrez berriro kolpatu gintuzten.

1984a iritsi zen, Orwellek aurreikusi baino gogorragoa. Langabezia, alderraiak, probezia, prekalitatea, gozea. Estatu polizia egia bihurtu zen mehatxaria jakingo zuten bezala. Tatxarrek urdinozko mutil armatuen gantik zetosten istribuzko eriotzak arau ziren. Istripuzko eriotzak kakos tartia noski. Gizarte oso baten balantza despota biziotxu eta arduragabe baten ari menpe zegoen. Gure helmugak askoz garrantzi gutxiago zuten. Sarekada baten bidez epaiketegietan gauden. Lur jota utzi gintuzten lizunkeria karguen pean. Baditu guzuek isiltzeko bideak. Uda hartan gure azkenengo kontzertua izanen zena eskaniko genuen. Ego Galeseko mehatxarientzako kontzertu solidario istilotsua. Estenatoketik askatasunaren aldeko konpromisoa berritxe genuen. Jakinik etxerako bidean hartutako bideak jada nekatu gintuela. Bide berria behar genituen gure helmuak lortzeko. Kontzertu hori eta aste batzuetara ari nanak gitarra taldea utziko zuen berea aurkitzeko. Ez genuen emanaldiak egiten jarraitzeko beharrik nabaritu. Jada ez gintuen konbentzitzen guretzat entrenimendu bihurtu zenak benetako efekturik lor zezakenik. Gure lekua egin genuen eta zazpiruteren ondoren jendeak ez bai zuen ezer egin ziur eta ezela izan geu zaiatu ez izanagatik. Ez dago zure burua ez den autoritaterik, esan genuen. Baina gure burua galdu eta klas bihurtu ginen. Orainik inplikaturik gabiltza gure burua birkoratzeko prozesuetan. Norbere ikusten, gure buruari beharturiko bizitza publikoaren eraginetik sendatzen. Lenonen hitzetan ametsak alde egin du. Mugimenduak Classworldetik kristauak bakearen alde era galdutako duintasuna berreskuratu behar du bestek sorturiko arazoi aurre egiteko. Gu errudun gara, etxaila definitzeaz. Eta badira askatasunen bidea oztopatzen dutenak. Etxaila hoien artean topatzen dugu. Ez dago haiek ez gu, baizik zu eta ni. Ez duela balio erakutsi dutena finkatu. Berria osnartu eta baztertu behar dugu. Balio duten ideia eta jarrerak gure ganatzeko pres egoteko. Autoritateren terminoak dakarren esanaia ordezka gezakeen gu ula aurkitu behar dugu. Polizia iara eta esen gainetik begiratzen ikasi behar dugu gure aukera den bizitzaren ikuspuntua hautatzeko. Ez ziniko edo despotek esandakoa. Karaktekak adreilua utzi nahi duenean hortik harago apuntatzen du. Ikaspenetik ikasi behar dugu. Gure denboraren eina handi bat erabili dugu, ala nola energia eta espiritua. Biolentzia eta nuklear garaiarekin mehatxatzen gaituen deabroren itzala urratuz. Itzal hori kate bihurtu da gure bihotzetan. Bada katea birrindu eta itzaletik argira iragateko garaia. Gure jameko ate metaforikoaren sarreran ikaraturik gaude. Deitu eta sartuko zara. Zeruaren erreinua zure baitan da. Munduaren gaitzaz gehiagir dakigu. Saiatu gara parte ez izaten gure neke fiziko eta psikiko eta osasun gaitzez bidez. Guztiok utz egin dugu eta guztiok arrakasta izan dugu. Hau ez da bukaera bat, hasiera arroa baizik. Naiz eta mingarri eta nahasia izan. Maitasuna, bakea eta askatasuna.

0: Bueno, hau izan da gutxi gora bera gainetikan bakeraz mugimenduaren biografia ba euskeraz, ez? Men lortu duguna. Bueno, norbaitek nahi badu fanzine hau da izugiruak ba ateratuko fanzine bat klasen inguruan, gero elkarrizketa bat ere badaka euskeraz da ona. Eta bueno, gaina elkarrizketa hau da leno komentatu behaien biografian ba zigzag aretoan ba okupan egitzuten ultrakontzertu hori 24 taletik gora, ba egun hortan bertakoa da, baina erdila da, ose ba gero ba ez dakiz gertatu zen magnetofoiakin jartzeu, baina bueno. Ba hori izan da kras, orain hobeto ezagutzen duzu hemen jartzeu bukaeran. Eta ez dakit norbaiten nahi bau, ba adibidez gatazkagunean edo kontzertuetan, ba fanzinak eramaten dituenean, ba fijau, agian ba badao erosteko edo bestela zara utza bildua radio.netea ba idatzi da ni fotokopiatuko jo nahi bau edo bestela ba guain irakurriko eten liburu ere bai nahi bau nik utziko jo ze ba nik uste pena merezi dula igual ba ez da oza txegina hori irratian bestalian kriston txapa o zatzia o polito irakurtzia da pixka papelian sartzia da ikustea ba hori ba punk mugimendua askotan buru jute zaigula ba Joe Strummer, Johnny Rotten, da horako jendian gana, jentuzan gana, da hori ba azkenian zala ba fatxada zikin bat. Bueno, komentau daude bai, ba zaratataraz biluma dugula oparitzeko, 9 4 6 8 8 3 zaratazarauza bildua radio.net, idatzi edo deitu, daia ba, sorteon sartuko zea gaur, galderek ez da, gaur, errex agarri deu. Bilduma erra, benetan. Ba, urtarritik apria bitarteko zarata konpilazioa, eta mazai talde mundu osokuak, Espaz Antiplaya World Brigade ezin izan diskoira erantzun, Anestesia, Cry of Terror, Negative Approach, eta bestein bat. Bueno, jarraitu ingo dugu krasekin, diania namarta ardillak, eta komentau, ba, sigilu bat atera zutena, zutela Crash Records, da bertan eun taldetik edo eun diskotik gora argitaratu zituzten, ez? Behai ez aparte, aurrenengo disko atera zutena, behai nahi zantzen zazpiar beteko bat, You Are Already Dead, eta bigarrena atera zutena, KUKL, deai, LP albuna atera zuten, dau, al loro, hau, lego izostu egereztu jakingo, ezagutuko zue, Jord, bedo, abeslari bat bada, hau, Islandiakoa, Jord, bedo.
1: Bjork.
0: Ba, bere aurrenengo talde hau izan txan, KUKL. Ah, ze, santa zeo, ze? Bueno, da askoren artian, ba, dibidez, ba, Multidad Cooperationen aurrenengo lana ere Crash zigiloak eta zuten, Cookie izeneko talde bate bai. Dirt, The Mob, Poison Girl, Flood of Punk Indians, The Snipers, Poison Girl, Rudimentary Penny, igual Rudimentary Penny, Dirt, edo The Mob, edo Poison Girl, dia igual gehiago esagutze janak, asko talde asko, Cookie ere bai, Hit Parade, da Crashen ba album guztiak ere bai, es Crash Records. Da bueno, ere bai irakurriet interneten oso merke saltzen zituztela, kopia de xente ateratzen zituzten, da bueno, ba oraindikan lortzia ere izango sala ba Crashen diskon. Ba, ni adibidez Tamperen bat lortu nun, egia esan nene goratzen semana ordaindu nun, 11 euro. Baina berez Crash Recordsek ateratako ba Yes, Sir, I Will, LPA da, que, bueno, atea zuten, ba, 1900, da, 83an, es, ba, ni irurten eskanean, ba, imaginao. Da, hori, da, ba, sigillo ere bai, da, bueno, pixkat, beste taldea ganarkia eta ziteginten zuten bitartian, bra, Crasheko brigada, bra, praktikan jartzen zutela, es, anarkia bintza bere erara. Da, bueno, guain, irakurriko eta elkarrizketa bat, ba, liburu honetan da ona, tiene una bomba, Da pixka gazteleraz da, nunca fuimos una banda, éramos Crash, entrevista a Penny Rimbaud, bateri jolea. Lebaik komentau Penny Rimbaud, azizenean Crashen, baina hogeita ma urtetik gora zuela. Hori ere aipatzeko da, zego, bueno.
1: Berroita sortziko da, Penny Rimbaud, jona. Milagatzen da berroita sortzian jaietako.
0: Ba, imagina, ba. Gaur egun guen ikan, gauzak eti dituna. Da, beste pare bat dagun egin. Ba hori, entrevista Penny Rimbaud por Richie Utenberg. Da, bueno, da, zeba irakurriko eten nire iburo irakurrietakat, biru aldiz. Eta, bueno, ba, elkarrizketa honetan pixkat, ba, ba, remarkatzeu, ba, behaien, ba, etzi ala talde bat, musika talde bat, ez behaien, ba, ez da, brigada, edo, irautzaie, ba, ba, jende basala, ez da, bueno, pixkat hemen agerian, usten du, da garrantzi gehiago emate dio politika eta historio honi, ba, musika baino, ez, da, bueno, hemen elkarrizketa honetan nahiko garbi gelditzen da, da, bueno, historio etxo batzu badaude nahiko kuriosuak, ba, baitu ingoitu gunak, haitu da gero musika bizkat hemen fonduan, jarriko duguna lagun izostua, volumenea hilos, da, guen txasiko beha.

0: Bueno, hau izan da elkarrizketa hori, da bueno, nahiko argi eta garbi gelditu da, ba, Kras bere burua, behintzat, behin burua. Etzuela musika talde bat bezala jotzen, ez? Ba, gehiago zidan, ba, ekintza politiko erako egineko ba, ba, talde bat, ez? Ba, bueno, ja mar gutxi dira, da, ja bukatzen gugu naiz. Kontzertu batu ditu ta, esateko ere bai. Pixka egin dudan gogoeta bat, lagu zoztu gezain den bezala, da beste parea gauzak erazen inguruan, eta bukatu erazekin. Bueno, azken gote estu txo txiki bat irakurriko, et? Musikariak ez zirela argi eta garbi geratu da. Musika jotzea bigarren plano batean utzi zuten. Garaian bizi zen amorru, prekaritatea, langabezia, langabezia eta bar luze bat, gazte askok irudimenaren bombilita piztu zuten. Behartuak sentitu ziren egoerari hortzak erakutsi edo gutxienez buelta ematen saiatzeko. Hortik jaio zen punka. Hipien azkenengo arnaza jota zegoela jada. Baina zuen gehiagi iraun. Berehala produktu simple batean bihurtu zen. Diru asko ematen zuen produktu naskarri bat. Pistol, Clash, Damne, Dejan, dabar luze bat. Kras beste begi batzuekin ikusi eta sentitu zuen iraultza hori. Punk guztiak anarkia eta zitegintin zuten, baina inorek etxuen praktikan jartzen. Dio zelfa praktikan jarriz, beraien lanak beraiek ekoiztuz eta banatuz, presioa jartzen diskoa izigilu bat eginez, etxe utxak okupatuz da, eta abar luze bat, eta noski, eta gehien bat, eta dudari gabe garrantzitsuena karga politiko handia erabiliz, mehiten sinisten zuten, egiten zutena eta esaten zutena. Kras igilupean hainbat talde argitaratu zituzten, linea berdia mantenduz, eta punk mugimenduari bere benetako izaera emanez. Nere ustez, Kras bezalako mugimendua, ez taldea zoitik, oza, Kras mugimendua, ba sortu izan eman dio punkari bere benetako funtsa eta identitatea. Gaur egun hain astuta dugun borroka lehenengo pertsonan jarriz. Horean ere ikuspuntua. Bueno, bizka gehiago ba, jakingo zueguen, Krasen inguruan, abe, espero ba, gustuko izan dezuela, ba, izan dugun txapa txiki hau gaur. Aspalditikan egin duen ba, Krasei ba, gure omenaldi txiki batin, ez, ba, behi guztitako ba, linea hori, ba, hemen, azkenengo, ba, iragurreten azkenengo elkarrizketan, ba, nahiko garbi esaten du, ez, ba, deri jolea. Ba, ez du larrotasunez esaten, baino, leku guztian ikusten du bere Krase linea hori, ez, bere, etzai titzateako hau, la hostia, bere, hi, laguzaztu, a ber, bere, bestekit, igualdo, bere hori. Da hori, da oso garantzi asko izan duen ta, ba, mugimendu azala, Kras. Ez da, bueno, abizka de bai, bane gendun, ba, larrikatu, ba, punka, etzan, ba, deak Kennedy, edo Ramones, taldekin, edo Sex Pistols taldekin, hazi hori, linea bat markatu zuten, linea komerzial bat, estetika bat, eta bueno, da ez dakit, guri nei behintzat ikutu edo guri gehiago ikutu digun ba bertientea, ba Kras bertiente izan da beti, ba hortxe autoekoizpena, okupazioa, gai sozialak, ba benetan koherentia izaten edo saiatzen koherentia izaten da, benetan sinisten esaten dezuna, ez? Ba hori, ba punk, begiekin ikusiz, ez? Hori da pixka gaurkoa negenduna ba ez dakit. Ba esan, negenduna komentau da, negenduna ba zuek ere ba pentsatzea, da bueno, ba informazio asko da, hola, Krasen inguruan, pelikula bat ere bada, ho. Ba, inglesez da, ho, egia esan, ez dakit nola dan. No hay autoridad más que uno mismo, una misma, usted, baina inglesez. Pagina bat ere bada, hortikan, bilatuko zue, Wikipedian Krasen atalian. Da ez da, hortxe, ba, erentzi Erentzi ikaragarri bat, eta, bueno, bere garaian, ba, haitu esan bezala, ba, tatxarreki negurrian, da parlamentuan behaieta zitzeiten zinta bategatik, ez? Ba, bueno, gauza kondio gintzituzten, da, bueno, ba, hortxe dago, guain guendikan, ba, gerian dago, behaien lan hori, ba, jende asko mantentzen dula, eta garaiak ezberdin adiare, ba, enoski, baina, bueno, berentzi hori ba eskertzeko badala eta bueno, jende bat bada hola horren inguruan balanketa bat iten de bai, ez? Da bueno, hori izan da, Crash eta gu ja bukatzen lejungo gea eta kontzertu batzu komento bar ditu lagun sostua, sos santzak ja abotzeketzekat.
1: Ba, bai, zerregi ze kontzertu bina ziko da.
0: Ba,
1: bihar da honekin adibidez.
0: Venga, bihar Magan Baretoan Grenoble-etik Frantziatik
1: Zerrebentz,
0: eta dispeititikan arrona eta hainbat etxe okupa tikan.
1: Karkaba
0: taldia. Bai, bihar, ba, sortzita lehidan jartu kartelan, Karkaba eta The Horror Avengers, mogan boretoan. Urrengo zita, hogeian hemen, arraio gatiak aurkeztuta. Dein zuzen ere, ba, igandeko saio batek aurkeztuta.
1: Iltzia jartzei bueno, hie.
0: Iltze gartzi guen, oie, igandeko musika bezala, egunekua. Ba, Rayo Blues berriro ere martxan, eta berriro ere, ba, lehen gurtean egin zuten bezala, nola deitzen diote tarte hauei?
1: Ba, Rayo Blues gaua deitze dut, eta aztentan izangoana, bigarrena izangoa. Ze aurreko urtean, gartxota napoka iriagin bat intzuen.
0: Bai, da aurten uste diru baia presto dauzkatela da parteako. Da azteko, ba, larun bat ontan, pare bat zitaki Madridetik, pare da kantautu ere. Alde batetikan, tipiko pero cierto, eta beste atletikan, ba, todo, nada. Talde hauen informazioa, ba, arraio.neten aurkitzeko aukere izango duzu, eta bueno, esan, ba, doinu libertarioak izango ditugula, ba, protagonista, ez?
1: Hori da, bakarlaiak.
0: Hori da. Zer gauza gehiago, ba, astelenian zita lehioan, Udondo Gaztetxean, ba, irutalekin, gehien bat, datorrela Estatu Batuetatik, nien jendianeko gotxu daule ikusteko, behiria Lynn Brist, ba, loskudoseko abeslari oia, egurra jotzen, faskore azkarra, eta, bueno, sekulako kontzertua ematen dituna, ni bintzat ikusi eten hortikan, ba, YouTube batean adibidez. Ba, Udondo nengo diala jotzen, 22an, Faith Up to It talde frantxerrarekin.
1: Oso ondo da, hola, por cierto.
0: Hori da, eta...
1: Semen.
0: Eta semen talerekin.
1: Hori da, eta astelenian, Zumaiko Gaztetxean de kontzertua da uste.
0: Ah, bai, egia, bai.
1: Bertan, humilitate jotzeue eta beste taldea ez da egin nola da noen txeberta.
0: Ez da egin nola da, nortxe txuketokiko dupora, fotologen batian seguruna. Talde kanadiar bat da, Stoner Trash egiten duena. Nila, eske, Stoner Trash, ze espero, deo, Manolo Cabeza Bolorin zeo ze eitia edo. Ba, humilitate eta hortxe txuleta irekita.
1: Charger Trash Punk indartxua Kanadatik. Txibatazua jartzen dena doera.
0: Bale, ba, hortxe, bazita, Zumaiko Gaztetxean astelenean de bai. Bueno, salto egingo dugu oite irura, da getaira guaz, da, bueno, Limbriz, ba, getaira dator, behekin batea Faith Up to It, de bai, eta irugarrengo taldea, ba, estrena lia neukiko dugu. Diktadura taldea, talde... Ba, iruza laustarrekin da pare ba gringorekin.
1: Estranjerokin.
0: Tartian, ba, zulo nibiletako jendia, metraletako jendia...
1: Street jakoko jendia,
0: afoniako jendia, eta Hell Divisioneko jendia, ba, punk indartxo eginez, eta... Da ber, azken aldi ontan asko ensaiatu due, nizio zaituet, eta... Ondo, zango nuke, pena merezidu. Bo, ya el imbriste jotzeo ya pena merezi du jotzia, do getaian kontzertu da dao ya pena merezi du jutia, es? Baina, bueno, jendetza, ni pentsate jende pixka jungo ala, biniki eraman, da, segurako Peruen go, bat aldatzeko.
1: Eta igual, barruko Europa aldatzeko eraman.
0: Barruko Europa, igual, igual ligatu itezu, da. Da hori, ba, el imbrist, Udondo Gaztetxian, astelenian, eta Getaiko Gaztetxean, ba goite iruan. Hortaz aparte, astu intzait, esatea ostira honetan kontzertua daula. Abia dira undiko trenaren aurkako asambleak, bantolaturiko, ba, kontzertu ikaragarri bat. Alde batetikan, ba, bia jotzeuen The Revengers, Karkaba, eta berri bere, ba, juntatzean jotzeko talde handi bat, Asfixia izenekoa, bilbotarra behaiek, eta hori, Salve el Tateneoan, zazpitan.
1: Hori da.
0: Uste, zazpitan dala, ez da bizortan gartzea. Ba.
1: Ni uste berandu dala, eh? Seguro ez nago.
0: Zazpirak eta hogei.
1: Vale.
0: Eta hola, xe, hori hori azitak, betire, ba... Ba, mundurak.net barra zarata zarautzen, ba, zita asko bertan daudelako, edo internetez enteroko zehazte. Da hola, xe, juteko...
1: Datorren aztian...
0: Ah, hori da, esan, bota, ba, jarte.
1: Datorren aztian ez gira ongo zarata zarautzi ratzai behiten, ze geta irakungo da, Limbrist, Face Up Tweet eta Diktadura ikustea.
0: Eta Martin Sorrondegiren elkarrizketa bat ekarriko dugu.
1: Ah, bai, hori ere bai, eh?
0: Zaiatuko geha, zeo zeiten, abe sortia da hon. Da bintza, bagalera batzu gabe erantzuteitun, izango zan la hostia, eh?
1: Ba, bai, ira zan, bai.
0: Egoal miku hartzeu da... Ta hola, xe, da, bueno, ezin detaztu, basan pela iba gira da... Horro dela, da, bueno, aurten, ba, boste gundiala. Ogeita lau gauetik, ba, ogeita behatzi goizela erarte, adibidez, ez?
1: Adibidez.
0: Zarata, ba, dao. Zink dao, SKT sekuentzia dao, MKT dao, txixaparrasta dao, basa lehiaketa dao, parranda dao, txupinazoa dao, gaupasa dao, kalimotxoa dao, txona daude, dia parian, ez daia, dia parian, gauza asko daude, saltza egongo da, bertan ikustiko galerakoan, ba, zanpareioak aurrera.
1: Eta parte hartu.
0: Parte hartu, txosnetan ibili, egun guztian, tabernatik at, jende berriakin, jende berriak esagutzen, kantari, ba, gauza ezberdinetan parte hartu, basaiaketan, paialeiaketan, olimpialetan, playbaka ere badao, manifestali batzu daude, herribaskari edao, Umentzako joku hau egande goizian. Osea, gauza asko daude aurten zanpeioak mundialak izateko. Gauza asko daude. Gu bertan, egon gogea, nahi ba zuetorri da guri ezagutu, nahi da lagun izostuari, ba hori, egon gogea izkin batian, ba, zarata jartzen, kaseto batekin, jake txosnetan ez du jarriko. Kar, kar, kar, kar, kar, kar. Ta hola, xe, da gaur juteko, ba hemen Penny Rimbaudek esantzu mobida batekin goaz, 1900 leadogita bilan, Dorrekin agurtin gogea, eskarrik asko lehoteagatik, hemen de bihaztera, ba, gauza gehiago zarata zarautzen. Sex Pistols taldeak Anarchy in the United Kingdom argitaratu zutenean, agian ez zuten serioski esaten, baina guretzako guda oiu bat izan zen, rotenek esan zuenean ez dago etorkizunik. Ura, gure irudimenaren aurkako erronka bat bezala ikusi genuen, bagenekielako, etorkizun bat zegoela, eta presgo den beregatik borrokatzeko. Gure mundua zen, eta laportu egin ziguten. Kaleratera ginen eskatzera, baina horrengo honetan etzikuten jipio geritu. Punkiak baizik.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Lola Irratia.
2: Nik miedo.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.